0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamhimatag sa'yo sa buntag? Early morning ka vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka vibes, mauna ni!
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Dere

0: Caracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

Nagkagugut ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: tayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads.
3: Rock Ballads.
0: Domingo Disco Rally.
3: Disco Rally.
0: Remember when.
3: Remember when.
0: Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Mauna ni!
0: This is the newest.
4: The newest.
0: The hottest.
4: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
0: 93.1.
4: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni!
3: Mauna ni!
5: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
6: Maayong hapon pag-usab mga ka-vibes sa Biyernes na, weekend na, Hulyo 3, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera. Mo arangkada na pag-usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Arangkada Balita na. Naguna sa tong balita karong hapon, misa kanausab ang utang sa nasudnong gobyerno ug niabot na kini sa record high nga 18.55 trillion pesos sa katapusan sa buwan sa Mayo. Base sa datos sa Bureau of the Treasury, mas taas kini og hapit 10% compared sa 16.92 trillion pesos nga natala sa susamang panahon sa miaging tuig. Misa kausab kini og 0.41% gikan sa 18.47 trillion pesos nga outstanding nga utang sa buwan sa Abril. Matud pa sa gobyerno, ang pagsaka sa utang tungod sa pagpanghulam og dugang pundo aron masuportahan ang mga panginahanglan sa national budget, ilabi na samtang nagpadayon ang tensyon og panagbangi sa Middle East. Samtang sumala kang kanhi Socio-Economic Planning Secretary Dante Canlas kasagaran na nga adunay budget deficit ang nasod. Iyang giingon nga ang panagbangi tali sa United States ug Iraq nakaapekto or kung Iran nakaapekto sa pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas ug nakapahinay usab sa koleksyon sa kita sa gobyerno. Alas 5.16. Balitang lokal na ta mga ka-vibes. 16 anyos nga grade 10 student patay. Human kini naigo sa kilat samtang nagpahangin kuyog ang uyab. Nahitabo ni pasado alas 3 ang takna sa hapon Hulyo 2, 2026 dito sa baybayon sa dagat sa Purok Santan sa barangay Daan Lungsod sa Kupsa, Tuburan. Ang namatay mao si Fernando De Vera Dalugdog III, 16 anyos, usa ka grade 10 student sa Tuburan National High School ug kasamtangan nga nagpuyo ra usab sa maong lugar. Samtang laing usa ang angol human nga maigo gihapon sa kilat nga mao si Jerry Dabon, 14 anyos, silingan ni Dalugdog sa nakuha nga kasayuran. biktima, kon apuhan sa biktima nga si Fernando Bulantoy nga wala pa ang hitabo kining iyang apo, iyan ang nakit-an sa may baybayon. Sanglit ang ilahang balay duol raman sa baybayon maong iya kining giadto aron susihon ang apo niini kung moiskwela. Tubag matod pa sa iyang apo nga alas 3 pa ang klase. Kagahapong adlawa maong nagpahangin una sila. Samtang ang maguwang sa namatay nga si Riza May ni Butyag nga ang kining iyang manghod didto gyud sa iyang sa iyaha nagpuyo sa lungsod sa Liloan ug baguhay lang kini nga nibalik sa Tuboran kay adto na lang matud pa kini mo eskwela sa Tuboran tungod kay ang mga amigo ni ini na ang adto. Alas 5:18 laing balitang lokal. 68 anyos nga lalaki nakitang patay sa pinamungahan. Atong dawaton ang report gikan sa tuang CTU main intern Michelle Baino.
2: Nakitang wala nay kinabuhi ang usa ka 68 anyos nga lalaki sa Purokawayan, Barangay Kabyungan, punang pinamungahan alas 6 sa buntag karong Hulyo 3. Ang biktima giila nga si Benedicto Makiling Nelmeda, residente sa Barangay Rizal, pinamungahan. Sa inisyal nga investigasyon, nakitaan ang biktima nga naghigda ilawom sa usa ka kahoyng talisay samtang nagkupot pa sa hugpong sa kumpay nga iyang napanguha. Nakitaan usab sa lugar ang usa ka naputol nga sanga sa maong kahoy. Walay nakitang temailhan sa daotang binuhatan o kriminal nga kalihukan. Base sa inisyal nga medico-legal assessment o sa investigasyon sa kapulisan, gituuhang posibleng nakaangkon ng biktima o makamatay ng mga samad tungod sa aksidenteng pagkahulog gikan sa kahoy. Michelle Bainos, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
6: Daghang salamat, Michelle Baino. Manghod na luwas human sa giingong hostage taking sa Konsolasyon. Ani ang detalye gikan sa line pa natong CTU main intern Ninia Turing.
7: Nasamdan ang duha ka managsuon human sa giingong hostage taking nga misangpot sa pinusilay sa Barangay Tayod, Konsolasyon, Cebu kaganihang buntag Hulyo 3. Ang biktima giila nga si Ricky Brigole, 38 anyos, samtang ang giingong suspek mao ang iyang igsuon nga si Morphy Montejo alias Marlon Brigole, 44 anyos. Sumala sa Konsolasyon Municipal Police Station, pag-abot sa mga pulis sa lugar, ilang nadungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil ug nakita ang biktima nga nagdagan, paingon kanila samtang gigukod sa suspek nga nagpadayon sa pagpamusil. Bisan pa sa pagsugo sa kapulisan nga ipaabos ang armas, wala mutuman ang suspek. Tungod ni ini, napugos ang mga pulis sa pagpusil balik ug naigo ang suspek sa iyang tuo nga paa. Gidala dayon sa ospital ang duha aron matambalan, samtang padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mabalan ang motibo sa insidente. Ninia Turing, CTU main intern, nangalagad aron magutod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
6: Daghang salamat, Ninia Turing. Niay construction worker patay human makuryentihan sa Compostela. Ani ang detalye gikan sa atong CTU main intern Jessery Ogsimar.
8: Patay ang usa ka 25 anyos nga construction worker human kini makuryentihan sa iyang gitrabahoan sa Sitio Cornerian, Barangay Cugon, Compostela, Cebu. Udtong tutok kagahapon Hulyo 2. Ang biktima giilang si Renel Andugan Daklan, residente sa Sitio Liberty, Barangay Quiot, Cebu City. Base sa investigasyon sa kapulisan, paingon na unta maniudto ang biktima uban sa iyang mga kauban sa dihang nikuha kini sa extension wire nga gigamit sa ilang trabahoan, apan, wala niya na matikdi nga ang maong wire mo hinungdan sa iyang pagkakuryente. Dali-daling kitabangan siya sa iyang mga kauban o gidala sa hospital, apan gideklarar siyang dead on arrival sa mga medical personnel. Jessery Ogsimar, City Humain intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
6: Daghang salamat, Jessery Ogsimar! Alas 5.23 na. Mapadayon ta sa tuang mga balita, hugot nga gihimakak ni kanhi kongresista sa ikatulong distrito sa Sugbo, Pablo John Garcia, ang akusasyon nga adunay ghost project sa lungsod sa Balamban nga giingon nga nasuta sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 7. Sa iyang pamahayag, klaro nga gisultin ni Garcia nga ang duha ka flood control project hingpit na nga na implementar kumpleto og na turnover sa lokal nga panggamhanan. Giingon pa niya na kinigi audit na sa Commission on Audit kun COA ug nagpamatud-an kun napamatud-an nga nagamit sa panahon sa bagyong Tino diin wala kini matumpag ug nagpadayon nga nagbarog hangtod karon. Bisan pa sa iyahang baruganan, nagpakita gihapon si Garcia og respeto sa ahensya ug gipaabot ang mas klarong pagpasabot gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Base sa kasayuran nga iyang nakuha, giuna na sa DPWH 3rd District Engineering Office ang pagsusi ug pagsubay sa maong proyekto. Nasuta nga dunay kalainan sa baruganan sa NBI ug DPWH bahin sa lokasyon sa proyekto. Ang DPWH geotagging application nagpamatuod nga kini nahimutang sa Barangay Singsing, Balamban subay sa project title sa General Appropriations Act. Apan ang NBI nagtuo nga ang proyekto milapas og pila ka metros ngadto sa silingang barangay kantuod Balamban.
9: Alas 5.25.
6: Nisupak si Konsehal Winston Pepito sa plano nga dili una apilon ang South Road Properties kon SRP sa unang hugna sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT. Matod niya, wala siya'y nakita nga makatarunganong rason nga dili dunganon ang pagpatuman sa CBRT sa SRP o sa orihinal nga Bulacaw-Talamban Corridor. Sayo pa, niduso og resolusyon si Vice Mayor Tomas Osmeña nga nag-awhag sa Department of Transportation kun DOTR nga ibalik sa orihinal nga ruta ang CBRT base sa mga teknikal nga pagtuon og konsultasyon sa mga stakeholders. Giingon ni Pepito nga naglibog siya nga nung gihimong issue ang paglakip sa SRP nga sa tinuod ang orihinal nga alignment nga giaprubahan sa National Economic and Development Authority kun NEDA niadtong 2014 naglakip na sa Bulacaw-Talamban Corridor ug SRP. Giklaro sa konsehal nga ang pag-appeal sa SRP dili nagpasabot nga biyaan ang Bulacaw-Talamban Corridor. Iyang gipunting nga kini usa ka plano nga giaprubahan na sa NEDA o DOTR ug kinahanglan lang sundon. Giingon pa niya nga usikan ang kalambuan sa SRP kun dili kini maapil sa CBRT tungod kay libuan ka mga trabahante o residente ang mugamit ni ini matag adlaw. Alas 5.26. Giawhag sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 7 ang mga organisasyon og miyembro sa komunidad nga musuporta sa Walang Gutom Kitchen pinaagi sa pagboluntaryo og pagdonar aron mapadayon ang operasyon ni ini sa Sugbo. Sa pamahayag ni Director Charlene Marie Lucero, gikinahanglan ang dugang nga tabang aron masiguro nga magpadayon ang kusina sa pagserbisyo sa mga kabus ug huyang nga mga pamilya. ang Walang Gutom Kitchen gilusad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hunyo 22, 2026 ug kini mao ang unang pasilidad gawas sa Metro Manila nga nagsilbing one-stop hub alang sa libre ug masustansyang pagkaon ug uban pang social welfare program sama sa pag-abot program ug tara basa tutoring program. Sa pagkakaroon naghatag kini og libre init ug masustansyang paniudto nga og gilauman nga mapalapdan pa ang operasyon gikan sa alasay sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Target sa kusina nga makaserbisyo og 200 hangtod sa 250 kapag kaon matag adlaw. Giawhag ang tanan nga adunay kasing-kasing sa pagtabang nga mahimong kabahin sa kalihukan pinaagi sa pagboluntaryo o pagdonar aron masiguro nga walay gutom nga pamilya sa Cebu. Nakabenepisyo og taga na po kakilong bugas ang 49 ka mga distressed overseas Filipino workers or OFW sa Lapu-Lapu City. Human sila midangop sa Public Employment Service Office kun peso sa maong dakbayan. Ang ayuda gikan sa lokal nga kagamhanan gipanghatagan aron matabangan ang mga OFW nga naapektuhan sa gubat sa Middle East og usa nga nabiktima sa human trafficking pinaagi sa gitawag nga love scam. Gawas sa bugas gitanyagan usab sila ni Mayor Cindy Chan og libreng high speed sewing skills training sa Manpower and Human Development Training Center. Tumong niini nga matabangan silang makabot ang bag-ong panginabuhian og makabangon gikan sa kalisdanan. Matud pa ni Mayor Chan, giproseso na sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA og Department of Migrant Workers kun DMW ang ilang financial assistance. Giawhag usab sa mayor ang mga OFW nga magparehistro sa One Lapu-Lapu Super App aron masairan dayon kung adunay job hiring og oportunidad sa trabaho. Balitang entertainment, opisyal nang gipaila sa Department of Tourism kun DOT ang P-pop group nga Beanie isip usa sa mga bagong tourism ambassador sa Pilipinas. Sumala sa DOT makigtambayayong ang Beanie sa ahensya aron mas mapalambo ug mas mapalapdan pa ang promosyon sa turismo sa nasod. Tumong niini nga mas ipakita sa lokal ug internasyonal nga merkado ang mga destinasyon ug kultura sa Pilipinas pinaagi sa influensya sa grupo sa mga kabatanunan. Gilauman sa DOT nga makatabang ang presensya sa Beanie sa pagdani o duga ng mga turista o sa pagpaligon sa imahe sa Pilipinas isip usa ka top travel destination. Wala pagibutyag ang kompleto nga schedule sa ilang mga kampanya o aktibidad isip tourism ambassadors. Alas 5:30 na mga ka-vibes, ugmaw ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon. Ning adlawng Biyernes, Hulyo 3, 2026. At ang ininyo ang dugang pang mga balita gikan ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na ingon man ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more music, paminawa lang ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Your Favorite Music Radio Cebu. Daga salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Eh.

hapon mga kabayabs, adlaw karon nga Biyernes o gapit sa 3 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga kabayabs. Kumusta man ang tanan na ito mga kabayabs karon sa mga naminaw, no? Murag watay live mga kabayabs sa ito ang FB page sa 93.1 FM Radio Cebu tungod kay kanaang naguba ang ito ang wifi mga kabayabs, wifi signal. Subo na sa mga namati karon sa itong mga radio o gamalang sa'yo na adin haahaw niya. Siyempre, ang atong FB page mga kabahibs is 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad mga kabahibs. Nining atong nga programang Request 931 diinta sukad sa launa hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Ang atong sinder karong hapon na mga kabayabs, maugining usag kainahan o sa kababay nga 32 anyos nga na problema sa iyahang ginikanan. Sa iyang ginikanan, sa iyang inahan o sa iyahang ugangan. O kung sa pagkaunsa, ani ah, ang iyang istorya.

Mayong hapon, mga kabibes. Mayong hapon, mga DJ. Taguwalang ko sa pangalan nga Irin, nga taga Pardo. 32 anyos o kining akong problema sa kinabuhi, mga kabibes. Kagi sa gugma, kabahin kini sa kuang mama o sa kuang ugangan nga si Papa Nestor. Mga kabibes, mga DJ, ang akong mama, usa ka relihiyoso kaayo.

o gusto niya nga i-appeal sa choir ang akong mga anak. Pero ang akong ugangan nga si Papa Nestor, mituo og mga anito og mga dili ingon nato mga kabahibs. Sigihan og pagkaon og mga sagbot o paliguan og naay mga lain-laing dahon ang mga bata or ako mga anak mga kabahibs para kuno nga dili mabuyagan sa dili ingon nato. Nag-away silang duha sa atubangan sa ako mga anak mga kabahibs. Kay iya kuno nga iya kuno sa dili ingon nato ang mutuo sa mga ingon na anak. Samtang ang akong mama, uwi kaayo. Uwi kuno sige kuno og simba-simba. Dili kuno malangit, mausulti pod sa kuang ugangan nga lalaki. Ang mga bata, mga kabahibs, nahadlok na sa iyahang mga apuhan. DJ, unsaon man ninako? Unsaon man ako pag pahunong ani ilahang mga away nga mura man sila og iring og iro? Magsigig lalis, dili magkasinabot. Nag-ilog sa mga bata, mga kabahibs, og asa mo bisita kada semana og way klase. Kay gusto lagi sa kong inahan nga arisa mo ah, o papilo niya sa choir. Apan, si Papa Nestor nga mo ay akong ugangan, ganahan po siya nga adto silang balay. Kay iyaha ko nung atimanon, o iyaha ko nung himulsuhan pirmi ang akong mga anak. O kung sa pagkaunsa ang mga kabahibs, ingon ani ang istorya. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

o mga ito mga kabayes. Malipayon kay kos mga bata in town sa kung matulog ka anak, si Nono, Nana, o Nono, Ni. Sa kung maon nagpo kumang anak. Malipayon kay ko nga hapir po in town sila. Bisan nga wala ilang amahan kay tuaman sa laing nasod down. O niya, usahay mo, ato lagi si mama sa balay, akong inahan. O niya, ganahan sa kong mama nga matag Domingo, matag adlaw nga way klase nga kong mga anak, akong mga bata, ganahan siya nga muadto sa ilaha. O ganahan siya nga muadto gid sa mo ang balay kay aron siya kunong iya kunong paapilon og choir. Og mato nga nalipay ra pod ko. Og pagsunod na adlaw ni anak mga ka-vibes, samtang niadto si mama sa mo ang balay, mauto niadto pod si Papa Nestor ang akong ugangan, ang amahan sa ko ang amahan sa ko ang bana. Og unya ingon ani ang mga pangitabo.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.